0: Kada, kamo?
1: Tamburica Treštov će nastupiti zutra u 6 na večer u seriji Tamburica uz oganj u rastoku Oleandaru Treštofu. Trodnevnom feštom svečuje Nova Gora 450 lijat prvoga imenovanja sela. Petak od 5 odpuadne je večer grilanja sa selskim zborom, tamburicom i naraštajem i hakadeci. Subotu će početi program u 2 odpodne s feštom generacijov. U 3 otvaraju izložbu, a u 5 počinje novogorski Woodstock sa selskim i muzičkimi sastavi. Svetačni akt nedjelju počinje svjetomašom u 8:30 jutro, ku služi biskup Egidije Živković. Jubilarno svečevanje 450 lijat Nova Gora će završiti pomašnicom. Dan mladine u Dolnoj Puli će početi petak u 6 na večer u Ognjobranskom stanu, a nastavit će do zabavom u šatoru kod termocentrale, igrat će do SARS, turbokrovodi, elektrikari, gauženjaki i mladi krovodnrokari. Subotu nastupaju Mira Perušić, Lole i Bruji, a verhovni ekt je grupa Vigor. Dan mladine će završiti nedjelju s mašom s Dolnopuljanskim zborom, pomašnicom i folklornim odpodnevom. Subotu pozivaju u Mjenovsku biblioteku na skupno čitanje i uživanje, početak je u 10 do podne. U Gornjem Četaru je subotu folklorni festival, ki će početi svjetomašom u crikvi svjetoga Nikole u 3 odpodne. Kulturni program je pak u kulturnom domu. Tamburaški orkestar Štika Pruan će igrati uz druge nedjelju od 1 do 2 odpodne pri danu otvorenih vrat u zemaljskoj vladi u Željaznu. Nova i stara zgrada vlade se moru pogledati od 10 dopodne do 4 odpodne. Svoju turneju kres druga sela će krenuti kazališna grupa Dugave iz Pinkovca u Klimpuhu, i to nedjelju u 3 odpodne u Farskom domu. Kazat će duljatošnju komediju Imate problem, gospa Markem. U hodočasnoj crikvi u Vincijetu je nedjelju Fatimska pobožnost s tamburicom Vlahija i farnikom Markom Zadravcem, počijat će u 6:30 na večer.